nyolong pitik kuwi ya sapa kuwi? Mangan ayam wis entri ilang ki piye? Wis nyolong pitik sapa kuwi kek? Eh pelakune sapa kuwi kek?

pitik piye sapa kowe iki? Ora mangan ayam kok sing ilang ki piye? Wis ngari ora pitik sapa kowe iki? Ayo plakone sapa kowe iki?